Pegen ker eo konzour na vial irio, trawalar eo d'an diskip bez a par di vestr, a da savicher bez a par de otrou. Sanjita, fichans en eus Jezus en nom. Par da Jezus, e vizim, ma ken dal rom, da zele toutan, pa dom buez. Jezus en deus roet i vuez i vidom. Gwaleriara on daou lagat, gant e garantez. Kassara speret santel ver domni, evit ma relim chanj on doare da zelet ouz erbed, a gouzant dut. Gwelet erbed gant daoulagat ar feiz. Ar feiz, eo re luni dou, on eus izoum evit gwelet e pep den, ur breur, un den karet gant doue, setu ar pez en deus bevet san beneat, a gant eul zant. A Santeles en Elis. Irio, pedom an otro doué, da kas varnom, espere Santel, evit ma relim chanj pen d'un ben. On doare da zelet ouz erbed, evit ma relim kompret pegen ker eo erbed, pegen karet eo erbed gant doué. A goulinom digant an otro doué, dre aspeden san beneat, mateu yo endro ar peor en Europe, pedom, evit or breudeur a roarezet en Ukraine, gwasket gant ar vrezel.

Pegen ker eo konzou an avial irio, trawalar eo d'an deskip bez a par di vestr, a da savicher bez a par di otro. Sanjita, fichan se ne Jezus e nom. Par da Jezus e vizim, ma ken dal rom, da zele toutan, pa dom buez. Jezus en deus roet i vuez i vidom. Gwaleriara on daou lagat, gant e garantez. Kassara speret santel ver domni, evit ma relim chanj on doare da zelet ouz erbed, a gouzant dut. Gwelet arbed gant daoulagat ar feiz. Ar feiz, eo re l'unidou, on eus izoum evit gwelet e pep den, ur breur, un den karet gant doue, setu ar pes en deus bevet san beneat, a gant ul zant. A Santeles an Elis. Irio, pedom an otro doue, da kas varnom espere santel, evit ma relim chanj pen d'un ben. On doare da zelet ouz erbed, evit ma relim kompret pegen ker eo erbed, pegen karet eo erbed gant doue. A goulinom digant an otro doue, dre ar speden san beneat, ma teuio endro ar peor en Europe, pedom, evit or breudeur a roar rezet en Ukraine, gwasket gant ar vrezel.